La O, Edgar Avarjan, un nom que nifton est omni radio fréquence par pluriel en fandarana malagas no, suma capricorne en fandarana vantana, met kyo avirna, refa mandijan nitonana, mandijan ti, ftona fialanta sajetira, sanatile veti ou tungizai, mbolati, mbolatapa kanifta vambula o natanir tiatoe, aka ftona akana henasa. Sa ivirimberina ty efa tohatra nitony ihany ny hafanana mantsiny ka mbola mampieritreritra ny hoe ho avy sa tsy ho avy ianao mivantana ka hatramin'izao aloha izany dia mbola tonga eto izahay manao ny fandaharana izay sy Ben Amarapoupi izany sy Claudia Slofilanza no miaraka aminao eto amin'ny fandaharana malagasinao zomakapetranao ny eto amin'ny www.rfpp.net amin'ny zoma capricorne amin'ny facebook ny fandaharana izany sy ny eco capricorne ny facebook profil persoan'ny Claudia Slofilanza Keladi sy amin'ny eco du capricorne tsy fantako raha mbola efa tena mandeha tsara izy rehetra ireo adiniko ny nijery sy nanamarina fa raha ny teo amin'ny nametrahana azy tao amin'ilay mivantana teo dia nandeha soma tsara ilay izy ka afaka miantso ianao aty amin'ny ohatra ray efapolo ohatra dimy ohatra enina folo raha ndray anjara iteny na ho avy aty amin'ny un rue de la solidarité boriboritany fa sivy ambe folo ny paris ety akaiky ny métro ourka andré are haute poule zany a au poule laholy ay lohatenyla hira teo hut de opul HUT pul POUL zay ny bus 71-75 moa zany de are manin koa zany de are 60 bus 60 sotra zany fa dimy a ny fahenimpolo ny valo ambe efapolo de 71-75 moa efa nteneniko teo zany sy mandeha koa ny ligne zotra métro polyptin ny paris amin'ny 7 bis de ny are danube ka afaka mankaty ianao ny alahady moa efa ohatran'izao sy rehefa amin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro tsy misy fandoavana stationnement de ohatran'izay koa rehefa arivan'ny alarobia efa tsy mandoha tsony ny stationnement satria iny lafo be atao parisy a tena amaivay mihitsiny akoatran'ny hoe vidin-dasantry amin'izao fotoan'izao niakatra indray zany a fa rehefa alarobia ariva amin'ny valora sasany ka hatramin'ny folo ora sasany a de

iray minitra fotsiny hoe na mandritra ny zay fotoana tianao va afaka atsoninao koa avy any amin'izao tontolo izao misy anao izahay aty amin'ny 0630 6 51 16 65 19 amin'ilay hoe zao tontolo izao manko tele hoe telo amby telopolo ny kôdy internasional any la frantsa zany telo amby telopolo 6 50 amin'ilay whatsapp ny fandaharana zany dia averiko indray la laharam-piantsoana mivantana etsy amin'ny table de mixage miaraka amin'ny ben amarytsika aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 33 moa zany raha ohatra ny iantsovany alavitra ianao hoe 33 1 40 05 06 10 dia atramo roa mbe folo tsika afaka mitafa sy mifampidinidinika milaza ny zava-misy mafaly mahasoa matsikaiky mahasambatra ary mety mahaliana anao manokana zany ka dia isaorana ianao mazoto izara zay eto amin'ny fandaharana eco du capricorne zoma capricorne fandaharany capricorne eto amin'ny fréquence paris pluriel 106.3 enina amizato telo megahertz

Lolo Sintar mitam ni radio frequence par bulgela zany miran le akanjo fotsy andro efa mivamfana moni andro efa hoe te otra anjo fialasasatra ti andafy tele ton mariage mariage sei matetika fa nino azonao atao andro desambra azonao atao novambra azonao atao amin'izay fotoana tena mahasambatra anareo mivady fa dia izay akanjo fotsy za manao akanjo fotsy matetika amin'ilay zahako virginie madio sy tena le tsy mety inona moa le tsy misy pentina madio tsisy pentina fa tsika eto amin'ny resaka zahako matetika manao valandresaka resaka valana dia aty misy ny hoe vaovao zany a tatitra antery vava afaka koa maheno ny hira sy kalo ny tsika malagasy avy amin'ny lafy valinosy a sy tsika malagasy avy amin'izao tontolo izao maneran-tany dia inona moa ny antony fa tsy ny hoe anandratana ny kolontsaina ny kolo sy fomba ny kolo teny dia ifanaovantsika fotoana raha ohatra sitrakao a aty amin'ny fandaharana amin'izay zao zany zao satria efa tsy dia mazoto tsony a mandeha manenjika nty ety zero ty raha tsy fantatra tsonotsinona ny tena vontoantiny rehefa tena le tonga eo ianao iny tsy maintsy resabolany betsaka dia lasa tsy mahino moa zany tsy mampazoto zay tsy mampazoto tsy mahaliana tsy nefa jery bôly nareo alina dia nisy tamin'ny jery bôly resy alohany tsika frantsay zany indray io resinyzareo mbola misy moa la oliganitsa sa tsy misy tsony satria ohatrany tsy nahita korotana loatra zany tatoato fa ohatrany tontony le fanenjehana mpijery bôlina le hoe mpanakorotana mantsany ka tsy haiko raha mbola misy fa tany taiza moa miami hony tsy miami anytsika malagasy a tsy miami bitra ny tamatavy a tsy miamiany rajoel iandry ny irina fa any miami any amin'la Etazonia zany nisy an'le fanaovana adbolina kitrany la frantsa sy angletera dia resy tsika frantsay moa zany resy fa dimy sa enina dimy telo zany ony loza amina tambo dia zay afa mba nijery mantsiny dia mba nahita dia mba nakafi ko fa ka izy ity mafinaritra rehefa tena le hoe manao ny asany ny mpanao ny asany karaha mahavola be ry zareo a mahazo vola be mihitsiny dia rehefa le tena mahay mijijy bôly iny rehefa tena mahay mirimiri mankehany amin'ny amin'la torakazo dia iny koa fa mitsoraka ny mpiandro buty tena mahafinaritra sady tsara bika ny olona no tsara tare no tsara fihetsika le fihetsika aloha misy tena maherisetra alohany fa zay le ady zany zay ny karamaniko zay ny mahabe vola anazy a fa misy ndraindray ohatrany tsy lalao zany tsy ohatrany voakaramanady andeha amitaka amin'iny moa la kolabo ny dika andreny ale hoe ray tsikombakomba amin'ny any amin'n tsy mety zany dia inona natonga anantena zany satria le hoe amin'le hoe anaovana fotoana de hoe tsy te ho andeha fotoana tsony a satria kamo satria sy mandany vola nefa nareo tsy mazoto kory sady iny foana nenjehana de le hoe de zay de hoe nijery bola de nisy an'le hoe mandefa sa sms ony za zao nefa tsy matoky an'ireny tsony a satria tsy mahazo mihitsiny hatramin'izay nyenako tsy zany resaka lokaloka zany efa tena le hoe tsy sady ohatrany hoe fady aminay menakavy satria tsy mahazo mihitsiny koa de satria ady bolina kitra de odolo ny to de hoe apprecien'ny afa moa de hoe ataovy araha hoe andramo de mandola izy koa vola kely tsisy dikany hoe 0.99 za ohatrina ny aloha amin'ny sms anankiray de nefa le izy apprecien ianao rehefa tsy mahavaly tsara apprecien amin'ny hoe manovandray manandrama indray afa satria le tsy manininina tsenako tsy mahavaly tsara satria olona tsy mpaibolina aveo ay lefa mahay bolina aloha manoro fa atao kilalony le izy de lasa hoe ataovy totofony eo de 8 eo fandehany de indrindra mantsiny hoe arakaraka ny andeha anaovanao sms ny andoavanao vola amin'la izy fa ny tanjona zany de le hoe nytanjona mbola misy akitsapaka any amin'ny farany hoe mbola mety mahazo vola 250,000 euros ianao ary le 250,000 euros tsy andoavana impôt ary tsy andoavana taxe de hoe atao andramana
de miandra izany hoe raha mety hahazo vola be mihitsy ntsika eco du capricorne izany raha mahazo an'io a dia anaovantsika tsy anaovana fety mihitsy ny aloha e tena fady satria vola azo tamin'ny loka izany tsy azo tena marikoriko izany tsy zavatra maloto izany dia noho izany anaovantsika asa soa aty amin'ity radio ty anaovantsika zavatra tsara mba hoe mba SNZR ohatra n'ity daholo ny kasika atao amin'ny fitaovantsika mba ordinatera mba vaovao tena izy fa ty tena tsy ampy ina moa ny anaro antony tsy ao hoe tsy mandeha tsara mba souris tena ty souris verte izany a dia voateriny soloana anaky folo any vidiko ny souris ty rery mba mandeha ohatra ny ba mandeha dia solointsika tsara tare tena zay raha mahazo an'la 250,000 euros fa io izy hoe rehefa tena le ohatrany hoe ozy izy ny ankizy hoe olona firy milionga ny milalaon'io ve ianao ve akitsapako hoe dia azo eo marimariny izany ary mety tsy azo mihitsy ny tokotrany a fa ndao anofinofo izany dia hoe soroana daholo reto fitaovana matsatsotsatso mararirary mampalahelo nefa mbola azo itokisana avy tana kely ihany ka dia rehefa tafiditra izany amin'ny oktobra karaha azo ilay vola dia hitanareo tsara mety mamirapiratra tsy ny trano aloha nany trano tsy soloana tsy ny fitaovana tsy soloana ny cotisation aloha amin'izay aloha amin'izay ilay roa taona tsy voaloha dia sa iray taona heri taona ihany mbola tsy voaloha satria dao tsy tantarany fahoriana izany a fa dia hoe dia tena hoe mazaho fety sy fialatsasatra samatra tsika rehetrarehetra fa misy fiovana mahafinatra dia izay ilay fandaharana izany eto amin'ity radio frequence parpirelte azo mitantara ny fiainantsika azo mitantara ny fiainan'ny radio azo tantaraina ny fiainanao manokana azo tantaraina ny fiainanareo menakavy na ny fiainan'ny madagasikara mazava ho azy ara ekonomika ara politika ny toekarena izany a ny politika ny polifikafika ny resaka momba ny arenakibon'ny tany resaka momba ny kolokolo izay le hoe kolokolo moa izany hoe misy le hoe kolokolo kolotsaina kolom-panahy kolo zavatra kolokoloina fa misy le kolokoly le kolokolo zavatra manaratsy indrindra dia le ozy izy aho le hoe afaka ifampitantarana izany ny resaka momba ny zavaboary momba ny inona antony angano sy arira momba ny poezia inona ny atao hoe poezia kanto tonokalo sy tonokira ary ko ny momba ny teny malagasy tsotra izao fotsiny a le teny malagasy tsy resaka teny merina io lay tena idivana foana koa amin'ny adala hoa tena ny adala tsy misaina dia le hoe nareo ve izany rehefa akanjo malagasy dia salaka ny dikan' izany ka maninona moa rehefa hoe akanjo malagasy dia hoe akanjo merina ve izany rehefa hoe teny malagasy dia teny merina ve zavatra ny teny malagasy na ny fomba malagasy dia ny madagasikara ray manontolo malagasy tsy maintsy malagasy tsy mandoaly ny malagasy ray tsy mivaky mbola tsy mivaky izy io rehefa mivaky amin'ny gondoana io dia tsy manina ndana miparitaka manaraka amin'la sisytany any amin'ny rihiny a nosy ara mbola hoe andao hiaraka antsika rehetrarehetra osiany andia andao hifampianamana hifampiavana anao ekonomi miaraka ianao ndraiky hoe nareo ary amin'ny etni anareo ary amin'ny ina moa ny anaran'ny etni ina anaran'ny etni foko ifoko dia izara hitsitokotoko dia avy eo dia mamparitaky ny olona dia sarahan'ny olona dia efa fantatra ny olona raha eropeana nefa tena hoe mampijaly la eropa nefa hoe andao hitambatra foana satria zay mitambatra vato zay misaraka fasika ka io aza mba ve zay le pasoitra angely hoe aza mba tedeu aza mba vendrana aza mba adala eny zany angely hoe tsy nahazo fanabeazana tokoa nge moa dia lasa le fankahalana ny lasa betsaka sy ny fifaminoana sy ny le fanabeazana moa natao mihitsy ny raha hoe tsy azo vola fa ikolokoloina anazy fa aleo kolokoloina ady no apetraka satria basy tafondry sy iarovana zay président rehetrarehetra tsy ao tsy ahoana rehetrarehetra ity no hoe arovarovana olona tsy anintsanina aveo ka moa tsy te hovonoan'ny olona rehefa tsy anintsanina nge dia tian'ny olona hovonoana sy ankahalain'ny olona sy hopahopain'ny olona afa ny mpisolelaka dia isolelaka any dia ahazo toerana sy ahazo vola kely sy ahazo tombontsoko kely ery le mahatonga anazy hoe ataoko hoe kely satria zavatra marikoriko zavatra maloto zavatra tsy misy ilavana azy méprisable ahoana moa izany makalolo i marikoriko e tsy haiko ny inona fiteny an'izany aminao azonao tsara hoe tena zavatra
na ou na les 250 000 euros ouais genre ouais marquerie quoi ouais on s'avait déjà malout qu'un malout les gens ils ont tiré deux calous que coup amener pas de pôle la quitte c'est ouais elle apprécie un yard na cœur c'est moi amener le ouais les pôles là ouais ma préoule pita peigne ou la isa carasa ne on a tenu ouais isa carasa ne amusant tout le zoom mais on est là ça fait ouais picaram un ad les picaram mais je voulais bien oui t'es t'es na ouais voulais malout ne fait nous la louve nous c'est ti une remise Refa lutu na ngeli te la sama lutu. Fa refa lewe a tsarena sile refa resa we a masin. Te tena le kantumitu na tena misi fresa kina miara kam teka, miara kam yub, miara ka bravo da wol reza reta. Tena miara mruna, kia lalike, tena maaf nati zan, tena yub da wol, tena miura ka sena falfala in tafitra an pol. Wey! Ura kura ka tena falina we. Fakan pol, fakan ya tudi tena we. Tena fa paraka teo mul rewe 3-0 mu isto. Tena lozana izany tena andriamanitra matsy de restika frantsay tsika izany amin'izay izy moa ny hoe anglisy tsika mety isy anglisy de eny fa izay lony eto frantsy tsika lony zao donc frantsay tsika zao mponina eto frantsa noho izany de zao amin'izay le hoe avana tsara le mpangalatra rehetra frantsay mpangalatra rehetra gasy mpamosavy rehetra C'est Tina Yonana, j'en fanin en pamsa, j'en fanin en pandang, j'en fanin en ni, pano rat, fatinawe, tiki sara reta reta, iran zot tulzo, zotu citoyen du monde, tik, de leuzis in namatike y sylvie la porte, le vetim tikuna le sina sina pirenin renusis, et same fumba tinias, vasatunga de mana, manatsatsupiam le fumba, ni sina sina ren, mapsara tsaraga. Zay koa ny teny fa za manampy an'ny heritrerany zany hoe mampisaraka mampisara-bazana lasa hoe zay rere zay indrindra hoe zay frantsay zay anglisy zay resinainareo e zany mampisaraka le rehefa hoe atao linady le izy fa raha resaka hoe kilalao io resaka hoe avy eo tsika mifanorokoroka avy eo tsika mifampizara mayo amizao tsika mifampizara inona tsembohana niaraka tsemboka teo a amin'izao andro mafana be zao nge tena hoe mampimekotokotrany hoe asaina miazakazaka le olona nefa ny asaina miriroiro mpanditra ny sivifolo minitra plus ny prolongation zany rehefany a tena makarary any io de firy taona reny zaza reny zany atao hoe zaza satria latsaka ny firy taona reny telopolo taona za latsaka ny dimy amby roapolo latsaka ny roapolo taona ay nisy na mahafatifaty kely antsona le farandrindra le re efa tapitra ny lalao izy ny napiditra buty mahafinaritra anay zany hoe tena hoe ozy azy tena chapeau vako izy mahafinaritra hoa rehefa zavatra tsara no atsaraina rehefa zavatra tsy ahoatsa hoana nangalarana a ina moa nahazo ina carton tsy tamin'io akory fa hoe rehefa mahazo carton rouge nefany tsy mendrika an'izany akory rehefa hoe pénalité nefany tsy mendrika an'izany tsy hitako akory iny pénalité lozako nanao zavatra ay lozako nanao an'le hoe ataovy le sms le mahazahoana vola amin'le jeu an'le izy ka engany e ny rorako sy ny haiko lany sy ny foko mivadika atao anatiny iny hoe satria mivadika amin'ny foko hoe tena resitsika frantsay voatika ny foko ny jeran'le baolina ozy a engany atsika malagasy mahazo an'le vola 250 000 mba ho an'ny ecot du capricorne ary raha tsy azo romoa ilay izy dia engany misy mpanao asasoany mba me an'le izy mihoatra avolavitra noho izay ka dia toy ihany ny fantarana eto amintsika iranakoroa zany efa eny hoe lahoan'ny edgara sy le akanjo fotsiny lolo fa dia mbola itoy ankira iantsika eto amin'ny 106.3 enabzato telo megahetra madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paris pluriel amin'ny facebook ny zoma capricorne écho du capricorne écho capricorne claudia slofland sy écho capricorne 106.3

Et domine radio fréquence Paris pluriel la chantique de Iris Fukira rivetra samiafa no na voka teto ary alana tsina tateraka re et tena azafady miala fondro miala saloi fito tena miala tsin retopko amle veta patapaka le la tsoratra indrindra mitompony la tsoratra i diapason teboka mg zay afara koa allo ngamba tonga de mamaky mavantana any amle 3w teboka diapason teboka mg ianao mg ohatrany hoe malagasy zany tsy madagasikar tsy taditiko tsony fr hoe france tsiny de diapason teboka mg a aide publique au développement offshore ny lohateny le izy a ary nivoaka tamin'ny roa andro zay le fitaovana zany atra zao zany lasa nikatso tanteraka le izy ato a de tsy fantako tsony ihona no tantaraina aminao ohatran'izay koa nefa ny amin'ny inanaranty ny amin'ny finday manao ny ataony daholo le fitaovana rehetrarehetra fa nefa ny tsy mafanatsony ny andro eto parisy efa i de efa eninao koa izy angambany hoe efa tena mandeha milamina tsika efa azo iainana tsara ny rivotra afaka hoe tena mba manao ny sitrapotsika daholo amin'izay tsika rehetrarehetra satria efa tena mangatsitsiaka mangatsiatsia daholo zany a tsika marary tsika nafana loatra tsika tena tena sahirana zany satria tena fijaliana be le izy de mety mbola hiverina foana ny le izy hafanana zany ka ho atsika afaka miala voly miala sasatra maka aina maka rivotra de soavadire tompoko atsika voatery mijanona moa zany sy mbola teanao olo ny asa mandrara sy amin'ny asa fanompoana tanindrazina sy indrindrindrindra ho amin'ny fanatsaram-piainam-bahoaka de misaotra re tompoko tena mavitabe tena mahasoavany atao rehetrarehetra ary tongava amin'ny tena fanaperana tsara indrindra engany samy ahavitany tena mahasoa mahatsara mahafinaritra koa ary amin'ny tena itiavatsika rehetrarehetra azy tsika vahoaka zany io fa tsy ny zareo mpanara roatra ka eo manko le hoe ohatran'io le tena tantarainy diapason miteboka amin'izay hoe misy fanampiana zany amina tapitrisany a narivona manalina na amanjatony fa tsy tonga any amintsika le izy fa vo mainka ara nakolokoloina ny orinasa tsy ampanjakana akory tsy nano tsy nanatsarana ny asampanjakana akory fa de mivilivily any amin'ny tsy mahay maka rehetrarehetra any ary tonga lasa vo mainka naporoborobo ny tanjaka ry zareo ahafahany vo mainka mametraka amin'ny mababo ny firenentsika ary lasa tena lasa inona moa lasa izy indray manao fahirano ny firenentsika de izy no manapaka sy mandidy sy mifanaraka mivantana any amin'ry zareo mpampindram-bola amin'ny anaratsika ihany tsy mifantatsika akory ho atao inona izany atao inona ny tanjona vo mainka ara ny vidiny ny fiainana mialafo satria izy mitazona azy a de anaozy anaovany azy nitondrany azy no izy ny mandidy sy manapaka zany sady mandidy ny manapaka ny maka no mi modimindrana de tsika ny mandony trosa nefa nytsika amin'izany tsy mahazo tombontsoa akory zany tonga de fangalarana ny dikan'izany ary fanabadona ny dikan'izany fanaovana tsinotsinona ary vo mainka ara le hoe le fitantarana le hoe ny baso natao betsaka mody arovana an'le maivandoa rehetrarehetra reo nge zany fa izy ihany ne no mitana an'le orinasa hitazomana ny basy de rehefa tsy manaiky ny sitrapony de tonga de vonony zany ngeny arahonany ary ianao ndray de vo mainka manaraka ny sitrapony tanteraka tena mandady aminy de mody laloviny eo de kilalao zay le atao hoe saribakoly zay ny atao hoe marionety zay ny atao le hoe maivandoa ary tsy mibaboka akory hoe maivandoa are olona fa ny raha ny action sy proparco sy jouvena sy iza ny anarany renirehetrarehetra reny tsy ny mahavahiny anazy tsy ny mahakarana anazy tsy mahatsigasy azy fa amin'ny anarany giasy ny hitondrany ny firenentsika de eo ianao de mivavaka hoe mame 100,000 inona anaranty emploi ony inona ny dikan'izany mahazo asa ny firenenao efa roa ambe folo tapitrisa ny isamponinao aminao de olona 100,000 no nde ho velomina amin'ny karama varomasaka de iny de hoe bravo zany ve de mbamba misy fisainana ve nydikan'izany raha mianatra statistika fotsiny ara de le hoe firisanjato mponina zany nydikan'izany
asina fiaverana ne le izy fa tsy resaka le hoe ah de sizy izy ara mamorona asa ny asanao vonony tanteraka avokoa ny asantsika vonony tanteraka avokoa ampidirany anty entana tsy ahoatsyahoana rehetra mora simba ohatrany atao ndafy any ange zany retoko angatsika vonony ny eran'izao tontolo izao fa tsy resaka tsika eto andafy eto frantsa fotsiny fa ny eran'izao tontolo izao vonony ireo mpanamboly ireo laloviny anaovany an'ity sitrapony rerarere telefony ity efa ohatrino navidianana azy ity efa ohatrino navidianana azy reto efa iny ohatrino vidiny daholona ireo fa saingy izao dia efa maty izao dia tsy efa tsy azo hitokisana ntsony izao dia efa tsisy ilavana azy dia namarika ambony indrindra raha za aloha indraindray manasera an'ilay izy marina fa diso ah za aloha matetika hoe manotsy rambona amin'ny fitaovany marina fa diso fa saingy na izanona tsany ara tokony tsy natao mihitsy na tonga dia zavatra mora simba na zavatra tsy tokony tonga dia potika na zavatra tonga na ny jiro ary tonga dia vorehitra firy volana dia efa mipoaka ny ampola zany ve dia mba normal hoe tena resaka obsolescence programme daholo ny fiainana rehetrarehetra satria ireo mpanamboly ireo mibaiko anazy na ny ninako fe anjairana raha tonga dia mora tapaka ny hoe nefa ny raha ohatra ny anao nanao ny landinao ny taretranao ny fiainanao amin'ny goninao matanjaka daholo zany manana maizy azy misy ny tena mahasarobidy anazy amboary amin'ireny ny akanjo tompoko aza mitambitamby amin'izay hoe tsy maintsy mamokatra hoan'ny zao tontolo zao fa hoan'ny vahoakanao aloha ny ataovy zay avelona anazy hoa tsy resaka ianao kory angeny amboly azy zahaino andeha amboly zahaino andeha tady zahaino andeha iava zahaino andeha anenina zahaino andeha ivarotra ety amin'ny samyizay malagasy fa rehefa tambitambo vazano mamaikamaika 100,000 emplois zay 1 milliard kely tsisy dikany iny na 100 milliard kely tsisy dikany iny tsisy dikany satria tsy mahavelo antsika malagasy mandritra ny taona sy mandritra ny taranaka zay mahatonga anazy tsisy ilavana azy ireny ny tambatambazana nyreto vazareto reny volamenanao amenao antoka ny ilmenitanao ataonao antoka ny inona ny anaranytony la resaka sarobidy tsy ahoatsy ahoany ireny zay amonony antsika ireo zay no amonony ny fiainantsika zay sarobidy indrindra ao amin'izao tontolo izao mafana vatana haina saina ary tena le hoe zavatra tsy voavidiny iza n'iza fa saingy atao ohatrany tsy ohatran'ny famonoana lalitra famonoana moka famonoana ay ireny moka ireny ka tsy adisony la manaikitra antsika tsy maintsy mihinana ray izy ary le zavatra satria mba mijery zavatra scientifika hoy ny le raha matiny de le raha le palu le bakterisa virus le poizina mataony amintsika satria eritreretiny hoe mifangaro tamin'ny tokony inona mle hoe anti coagulant de lasa manomono atsika le izy nefa ny zavatra tsy fidiny anazy zay izy hoe efa mampalahelo le moky ireny le moka paludéen zany hoe afaka tsy vonona zany hoe efa lasa vonona ny ripahana fa saingy ny le pozina mamely atsika anao sady mampangididiny tokony natao zay tsy atao zay tokony karohana hoe mba tsy ho lasa aretina sy famonona atsika olombelona de hoe zany le izy hoe tsy fidiny azy ny namely tsy fidy azy ny namono fa ny atsika le reto le mpananambola mpanararoatra sy mpanao ny tena manao monopôla ny fiainana ray manontolony zao tontolo zao reto no tena hoe tsy mety mihitsy n'le izy zany hoe tsy azo atao tokony efa nisy fandrarana le izy nisy fotoana fa saingy de zao de mbola hoe ampitohizana sy ampanaoviny an'izay sitrapony zay ny volan'izao tontolo zao samy bangony de lasa samy fampizarazara ny dividende eo samy zavavazara ny benefice kely eo de vo mainka raha tsy mandoa impôt sur la fortune akory nefa hoe firy tapitrisany vola mbola hoe tsy homena akory tsy hozaraina fa hoe anay ihany io de le hoe misandrahatra manao ny rehetrarehetra izy tsy maninona raha mba nisy tombontsoa hoan'izao tontolo zao fa le izy fisandrahana tena le hoe hoanay daholo hozarainay daholo ary nareo zara fa mivelona avokoa tompoko izany ve de mba rariny de rehefa hivavaka ihany de zavatra hitsaran'izany hivavahana ny zavatra hoe ahoana ny afahantsika manatsahatra an'le izy satria tsy mety tsy azo ekena ary tsy rariny tsy mendrika tsy azo avela isandrahaka manao tsy ahoatsy ahoana tsy mety mandritra ny fiainany
ny taranany sy hoanimbany taranakao na latsimana no tranara no tsimanina va hoe ny mandidina anao ny avanao ny zokinao ny sakanao ny alikanao mijaly satria vao maika pozinina mizavatra hoe tsy maintsy makany amin'ny hôpitaly tsy maintsy makany amin'ny dokotera tsy maintsy makany amin'ny any satria sakafo tsy ahoatsy ahoana na fivelomana tsy ahoatsy ahoana na trano tsy ahoatsy ahoana ny lasa ivelomanao na zavanana manan-karena be ohatrany inona renao tsy maintsy miaro be satria atahorana satria misy be dabe loatra ny mahantra dia tsy maintsy mangala sany aminao za hoana tsy haiko a afaafa aloha satria ry zaho ko rehefa mandeha ny saiko tonga dia lasa lavitra be tena hoy izy zaho hoe tsy na ny tanako araha tsy maharaka an'la izy nareo dinatenareo io fa tena mitokona tanteraka hoe za tsy asa ntsony zay zany le izy aloha ny amin'izao fa dia eno hira vetivety tsika eto amin'ny enina ambizato telo mega hertz eto amin'ny alavan'ny onjape enina ambizato mega hertz zany ianao a enina ambizato teboka telo mega hertz amin'ny modulation de fréquence ary eto amin'ny radio fréquence fa ripriela tsany tsika dia raha ohatra zany hoe hiadiadiady a dia azavela raha ohatra la zaza ti ady aloha dia avelao hiady any amin'izy hiady any any izy a fa raha ohatra zaza hoe olona malefaka ve dia avela hoe vonovonon'ny olona tsy ahoatsy ahoana na zafikely na zanaka na ianao na ny vadinao na ny zokinao na zandrinao na manodidina anao dia hoe dia avela ho vonoana sy ho vetavetain'izao tontolo izao 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.

Tsisy lamonay ataondry wawa sy ny tariny bitabe ny araka nanao ny fetibe teo ary afaka mandeha teo ianao sy afaka ny korana ary afaka naka ny tanjaka rehetrarehetra sy ny hery hahafahanao miatrika ny zava-misy rehetrarehetra sa ahoana sa ahoana sa tsy izay i Adele la izy moa ny anarany teo Adele raha ely mihajandralambo manontany hoe ianao ve olombanina vonina ampitsahatra ny fahalovana sy ny fandrabahana fanjakana ilay hoe capture d'état sa hijoro ny hiady amin'ny kolikoly mila anao ti hiady amin'ny fahalovana goavana be ity ny be no basy ndao hiaraka tsy vaky ny ratsy tsy resin'ny akosoka tsy vaky ny rasy tsy resin'ny akosoka tsy vaky ny ratsy tsy resin'ny akosoka ezaka lehibe voalohany a angavo sy aratra jirama ay anao antsika io tsy ho avela ho rambasan'ny vahiny ka ambotry hatranony malagasy ve andeha iarahantsika ny iarovana azy tena ho fitaovana fototry ny fiarian'ny rehetra ho fampivoarana ny madagasikara andeha iarahantsika mientana ka tena ahasoa ho lasa fanainga ho fidiram-bola mahavelona ny maro ny famokarana angovo sy aratra izany no tafita de izao a izao ianao ary isika miara-mientana satria hoe tena ino moa zany tena ny io tsy hoe voalohany fa ny anisany ny herimady ny orinasa isan-karazany inona fanamboarana soma fanambarana inonavy ny sakafonao andavanandro isy ray manontolo ny fanangonana ny vokatra ny fanangonana ny vanila ny fanangonana ny girofla ny fanangonana ny poivra ny kafe ny sakafo ny vary mondry indrindrindra sy ny fanafarana ndrozy zeo reo fanatsaharana nyio fanafarana ataondry zareo iveloman'ny tenany manokana io de ny fanotorana ny tanimbary zany angeka tena hoe tenatena zany angeka tena famonoana vahoaka zany famonoana firenena ny dikan'izany ny fandorana ala ny fandorana ny tany ny fandefasana ny biby andefa maka le aty izany naranotony maka ty ivelany indrindrindrindra maka ny sinina io reo ny tsy mety voky reo ilaindao firy tapitrisa izy tsy maintsy mila sakafo betabetabetabetabetabe na ny trondronao na ny inona ny naranyreny homara ny crevety tsy resaka hoe fanaratsiana ny sinoa akory zany hoe izy any bedabe noho izany tsy maintsy misy sakafo bedabe na efa mambolo bedabe ary izy na efa manina bedabe de zay le izy hoe da ôk'izay le ty le fivarota tena fa inona ny tenenny le hira teo le hoe safosafoiny de tsy misy lamone safosafoiny lo safosafoiny nonony safosafoiny rehetrarehetrany satria inona ny tambony ve zany hoe tsy mety ve tsy mety ne zany rehetrarehetra zany fa de avelanao ho vetavetaina ve ny firenenao tenanao ny zanakao ny ainao ny tambarinao tsy mety ôk'izay tena oka ty a savarany nandy daolo zany rehetrarehetra zany a mbola mitohy foanytsika eto satria tsy mbola tena izy mbola tsy ao mbola tena mbola avelantsika manaonao foana ny zay rehetrarehetra eo ary tokonytsika ny tompony teny fa tsy resaka hoe mpitondra izy jereo efa manaonao foana izy zany efa rahonana izy zany efa tena tsy afaka vo mipika amin'ny masony de efa tsy efa voabaiko 106.3 misaotra anao ny eno tamin'ny fandaharana teto amin'ny radio fréquence paripriana benamara sy claudia no niaraka taminao teto velomatoko.